0: Vial.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
2: En Pontevedra, ceos prácticamente despexados, 19 graus nos termómetros. A cidade contará cun novo Centro Internacional de Creatividade, un edificio rehabilitado o antigo conservatorio que xa ten nome. A partir de setembro inaugurarase baixo o nome de Maruxa Mallo. O Concello traballa nun protocolo de usos para a cesión dos diferentes espazos que será publicado nos vindeiros días.
1: En Santiago, Ramón Castro.
3: En Santiago de Barbanza temos algunhas brétemas, algunhas nubes alternando con claros. Arestora temos das a 7 graus en Compostela. A avería dun transformador deixa sen suministro eléctrico o túnel do Orreo. Está cortada a circulación do carril dirección norte do túnel do Orreo e se producen retencións que mesmo chegan ata Volta do Castro. Dende a Policía Local de Santiago recomendan utilizar a autopista para circular de sur a norte de Santiago ata que se recupere a circulación polo túnel do Orreo dirección norte.
1: Son as 8:24 con Luis González na técnica TE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
6: Centro Gallego de Estudos, infórmate y publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anota Contándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
7: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
1: Milleiros de persoas disfrutaron a pasada tarde en Galicia da eclipse total de sol, parcial nalgúns concellos, en moitas localidades do norte onde as expectativas estaban máis altas, como a Mariña ou a Coruña. As nubes impediron ver o fenómeno completo. Aínda así, non defraudou, así o contaban desde a Coruña.
8: Sorprendente. O sea, esa sensación de repente se hace de noche e que de repente se haga de nuevo la luz.
9: Había leído que íbamos a sentir frío e efectivamente hemos sentido algo máis de frío, algo que pensaba que no íbamos a tener, y sobre todo los pájaros. No sé si alguien ha mirado los pájaros, pero los pájaros también se estaban...
8: Sí, después de... Sí, ha sido una locura.
1: Non hai que salientar incidencias de importancia, hagas algunhas retencións na volta a casa a partir das 10 da noite. Houve atascos e circulación lenta na P9, na saída da Coruña, Santiago e Ordes, tamén na autovía de Lugo, a 54 a entrada de Santiago, en a Nacional 550 sou paso por Oroso, tamén na Nacional 640 en Lalín, na VG 4.1 en Sanxenxo, na Nacional 120 entre Pantón e Negreira de Ramuín. E imos con máis asuntos. Como lles estamos contando, desde esta semana son máis os concellos que están en prealerta por seca en Galicia. A totalidade da demarcación Miño-Sil e boa parte de Galicia Costa despois da reunión da Mesa da Seca celebrada o martes. De media, os encoros galegos, insistimos en que unha media, rozan o 68%, 5 puntos por baixo dos datos de hai un ano. Entre os últimos concellos en entrar en prealerta están Ames e Marín. Imos escoitar o alcalde de Ames, Blas García, e a concelleira de Medio Ambiente de Marín, Marían San Martín.
10: Vamos a deixar de facer todos os riegos, vamos a cortar todas as fontes públicas do concello, tanto de parques como as fontes que hai nas piscinas. Vamos cortar as luchas das piscinas municipais, as luchas, e vamos tamén a cortar a auga das hortas urbanas.
11: Se se prolonga a sequía, pues tenemos que tomar medidas máis drásticas, pero bueno, de momento vamos a empezar así, e o que sí, hai que apelar a responsabilidade cidadá e que, bueno, o uso da auga que nos vai a facer moita falta.
1: Unha das zonas máis complicadas é a do sur da provincia de Pontevedra, contorna de Vigo, por obras no encoro de Eiras, dende as 8 desta mañá ata as 2 da tarde. Está cortado a suministración de auga da presa nos concellos de Porriño e Mos. Os concellos darán servizo á cidadanía a través de depósitos. E finalmente, o Ministerio de Defensa emitirá un informe favorable á instalación da chinesa SAIC Motor no porto de Ferrol. Confirmou a ministra Margarita Robles persoalmente o presidente da Xunta. Alfonso Rueda ofrece máis detalles desa chamada.
12: O goberno español lle correspondía facer compatible a presencia dunha instalación

0: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
1: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,95 euros o quilo. E queixo curado de ovella cerrato, 11,95 euros o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Onda Cero Lugo, 94.9.
5: ¿Te preparas un Super Bowl de frutas, semillas y colores? ¿Le haces 20 fotos desde todos los ángulos? ¿Y luego? Bueno, ¿luego te pides una napolitana de chocolate? Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad, pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero Lugo, 94.9.

0: 14,95 € o kilo. E queixo curado de ovella Cerrato, 11,95 € o kilo.
1: Familia e máis aforro.
0: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
0: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: Onda Cero Lugo, 94.9.
3: Más de uno. Onda Cero.

0: Onda. Hacen oso especial grellar 14,95 euros o kilo. E queixo curado de ovella cerrato 11,95 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
0: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
0: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
3: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo cremoso a queixeira peza de 800 gramos a 7,50 euros ou o pemento padrón 400 gramos orixe Galicia a 1,99 euros. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
4: Bos días, aínda segue a ser o máis comentado a esta hora. Como viviron a eclipse? Onde? Que lles parece o emocionante? Tocoulles nube? Estivo despexado para vostedes? E a conversa desta mañá, así o vivimos en Galicia con intensidade, lanzándonos á rúa, o campo, a praia, subindo a un outeiro onde fose preciso para vivir un momento que foi único. Para mostrar un botón, este é o relato de Luis Llera, o noso compañeiro. Así se viviu a eclipse, así vivió nuestro compañero na Coruña.
5: O día con dos noites e un eclipse en dos secuencias sonoras, o momento da totalidade.
6: Increíble.
5: E as sensacións de despois.
6: Como se apagaba todo e se hacía de repente de noche, en plena oscuridad, y de repente otra vez volvió la luz.
7: Ya me lo ha dicho ella, me ha dicho, se nos han puesto los pelos de punta.
6: Sí, la verdad, impresionante, o sea, que se ponga, que esté de día y después de noche, muy lindo, la verdad.
8: Había leído que íbamos a sentir frío y efectivamente, sí, ha sido también una sensación, y sobre todo los pájaros.
9: Sí, ha sido una locura porque de repente estaban todos como...
5: Moitas veces ata faltaban as palabras para describirlo. Nun eclipse, tamén moi coruñés, no que non faltaron as nubes para acompañalo.
4: Bueno, pois tiñamos tamén un gran dispositivo de seguridade despregado por todo o territorio galego. Afortunadamente non tivemos incidencias aliantables ben selladas o eclipse. Subliñamos isto, ben selladas o eclipse. O marxe de retencións, atascos, tráfico lento nos accesos a aqueles puntos nos que se xuntaron máis persoas para ver este fenómeno. Santiago Villanueva, director xeral de Emerxencias Xunta de Galicia.
10: Todo saliu moi ben, afortunadamente, sin apenas incidencias, cun comportamento cívico ordenado en todos os puntos da comunidade. Hai que pensar que era, eu tiña yo dito en distintas ocasións, era un evento que seguía nos 313 concellos, 156 total, de 157 parcial, pero en todos os concellos, múltiples puntos de observación, múltiples puntos de concentración, afortunadamente, como decíamos antes, proba superada, eu creo que con nota ademais.
4: O parte do 112 Galicia indica que entre as 12 do mediodía e as 11 da noite de onte registraronse 624 incidencias sen relación coa eclipse, pero si tivemos unha incidencia moi grave, distinta, non relacionada para nada coa eclipse, en Vigo. Un accidente dunha moto pasadas as 11 da noite no barrio de Cabral. O motorista faleceu debido ás feridas. Tamén temos un incendio localizado en Taboada, na provincia de Lugo, estabilizado, segundo os últimos datos de Medio Rural. Completamos con Rubén Dorado.
11: Controlado o incendio que arrasou máis de 60 hectáreas no concello lucense de Taboada. O lume comezou arredor das 6:30 da tarde de onte na parroquia de Insua e vivironse momentos de tensión pola súa proximidade ás vivendas e tamén á estrada LU611. A esta hora a situación dase por controlada gracias á actuación dos medios de extinción. Roy Rigueira é o alcalde de Taboada.
12: Parece que está controlada, parece que está prácticamente extinguido. É certo que, bueno, foron así horas un pouco complicadas porque, bueno, vivironse momentos complicados. Pero, bueno, afortunadamente, pois, foi dando unha tregua e poidose controlar e estamos nunha situación bastante tranquilidade.
11: A finais do pasado mes de xullo, a localidade sufriu outro incendio.

0: principio en una zona muy próxima a actual.
1: Y hay un año estábamos en pleno combate contra el lume, contra los incendios forestales en Galicia, especialmente castigada a provincia de Ourense, muy castigada a comarca de Valdeorras. Pues fíjense ustedes, un año después, cómo cambia o panorama distinto, por fortuna, en Valdeorras. Oxe arrincó a vendima, Jesús Álvarez.
2: 7 días antes que o ano pasado, comenzaba hoxe a vendima máis adiantada da denominación de orixe Valdeorras. O Consello Regulador simbolizou este arranque de campaña nas adegas Valdesil e Rafa Palacios na Rúa e en Vilamartín. O presidente do Consello Regulador, Jorge Mazaira, sinalaba que espera unha colleita de 8 millóns e medio de kilos, 1 millón máis que o ano pasado, sendo a maioría blancos godello e un 30% tintos mencía e outras variedades. Mazaira justificaba este adianto en que a uva está en situación óptima e agardando unha moi boa colleita tamén en calidade.
3: Iso é a calidade excepcional. E sempre esta pregunta, ¿no? ¿Y este adianto tal y cual? ¿No? A planta se adapta. Lo malo sería que si en la primavera no hubiera subido, ¿no? Porque ahí sí que teríamos posiblemente un descenso. O sea, verías fruto, pero a proporción mosto no iba a ser boa. Así todo, con calor que fixo, pues a reservas de agua que tiñan na planta, aguantó perfectamente.
2: Dendo o Consello Regulador, lembran tamén que o cambio climático está non só a traer estes adiantos históricos da vendima, senón tamén que cada vez hai que pensar en desplazar máis as zonas de cultivo. Na vindeira semana está previsto que comencen a vendimar tamén en Valdeorras outras 4 ou 5 adegas.
1: A esta hora temos reunión por videoconferencia da Comisión Sectorial da Infancia, Goberno Central e Comunidades Autónomas para abordar a crise de Ceuta. Galicia sí participa, como lles estamos a contar, non as autonomías cogobernadas por Partido Popular e Vox, e cuxas competencias nesta materia na infancia recaen en Vox. Elas non están a participar. En Galicia sí, en principio na orde do día, isto explicamos tamén aquí en Onda Cero, nesa orde do día desta comisión, o que vai a partida económica 25 millóns de euros que se vai a dedicar de xeito extraordinario á cidade autónoma de Ceuta, pero non está na orde do día, aunque se dá por feito que tamén se vai a falar do tema dos menores migrantes non acompañados que chegaron pois a Ceuta e a súa posible distribución entre outras comunidades autónomas. O Goberno Central daba nas últimas horas a cifra o dato de 2.500 menores migrantes non acompañados, que serían os últimos que terían chegado a Ceuta. Tamén son nova outras cifras ben distintas. IPC, o Índice de Prezos ao Consumo do pasado mes de xullo. En Galicia subiu un 0,5% en relación a xuño, dicir o mes anterior. Este é unha suba superior á media nacional, que foi do 0,3. E con respecto a un ano, a suba de prezos estivo en Galicia, xullo, 3,1. Máis que na media nacional, porque foi do 2,6. Bueno, escudriñamos nos datos para explicar por que Galicia está por encima da media. E a explicación atopámola en 3 epígrafes. Está no epígrafe dedicado a vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles, porque aí estamos case 3 puntos por riba da media nacional. Os prezos do transporte están un punto por riba en Galicia, na media nacional, e tamén por riba estamos da media en bebidas alcohólicas e tabaco. Estos son os 3 epígrafes que explican por que en Galicia pois os prezos, pois aí o índice de prezos ao consumo é superior o da media española. E temos decisión, isto é importante, decisión da Liga de Fútbol. Aprázase, xa de xeito definitivo, o primeiro partido do Celta, o primeiro partido de Liga polo mal estado do céspede. Acéptase, polo tanto, a petición de aprazamento. Completamos con Rubén Rey.
4: Sí, foi pouco despois das 11 da mañá cando se facía oficial o aprazamento do Celta Osasuna, que había xa cantado dende onte polo estado do céspede de Balaídos, asolado por un fongo, confirmaba a Liga, as partes interesadas, aprazado o Celta Osasuna, que pasa a nova data, xoves 27 de agosto, ás 8:30 en Balaídos. Dende xa o Celta empeza a levantar o céspede e a instalar un novo obxectivo e que estea para ese partido xoves 27, pero mesmo antes, para o luns 24, cando xoga o Celta Fortuna ante o Andorra na segunda división. Por tanto, oficial aprazado Celta Osasuna pasa o xoves 27.
1: En Osasuna acaban de emitir un comunicado moi duro contra a Liga de Fútbol. Están en desacordo coa data escollida para o aprazamento, porque eles querían o 24-25 de setembro. Están de acordo coa aprazamento, pero non coa data dese aprazamento. E unha cousa máis, o Boletín Oficial do Estado, que publica esta mañá, isto tamén importante, a constitución da Comisión Interadministrativa que vai a ser encargada de dirixir e coordinar o programa do Ano Santo Xacobeo 2027. Unha comisión formada por Goberno Central, Galicia, outras comunidades polas que transcorre o Camiño de Santiago. Aquí se inclúe todo o tema da coordinación, por exemplo, dos patrocinios.

0: beneficios fiscales vencellados a patrocinios o logo, entre otros. Bueno, pues publica esta mañana Boletín Oficial do Estado a constitución de esta comisión interadministrativa. Que estamos case, non a finais do verán, pero bueno, xa pasamos o cador do verán. Cando nos demos de conta, xa estamos no 2027, xa estamos aí carburando co Xacobeo 2027. Luis González estivo no control de son, agora quedan coas novas máis próximas a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
1: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
2: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,95 euros o quilo. E queixo curado de ovella cerrato, 11,95 euros o quilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
4: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como solombo de porco a 6,99 euros o quilo ou a cirola vermella a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
9: Cordero lechal de 6 a 7 kilos, entero o medios, origen España, kilo, 22,95 €. Bonito entero, kilo, 6,90 €. Y cerveza Mau 5 estrellas, pack 12 por 25 centilitros, 4,95 €. Gadis recomienda el consumo responsable, prohibida la venta a menores de 18 años.
8: Gadis, en confianza.

0: graus, non baixamos dos 20 graus en toda a noite, e hoxe a máxima quedará alrededor dos 33 graus.
1: Bueno, pues así estamos de cara a fin de semana.
0: De cara a fin de semana vamos a continuar con tempo seco, pero se van a ir suavizando as temperaturas. Digamos que o día de máis calor é hoxe, mañan as máximas quedarán alrededor dos 26 graus, na fin de semana as máximas quedarán alrededor dos 25 graus, e vamos a ter días con máis nubes pola mañán, e incluso o sábado pola mañán podría escapar algún orballo.
1: Pues muchísimas gracias, María. Unha aperta.
0: Bo día, ata logo.

0: Viveiro xa está inmerso dentro das súas festas patronais, unhas celebracións que se estenden durante boa parte do mes de agosto e que teñen as súas xornadas grandes os días 15 e 16 con eses actos en honor a San Roque. A programación combina tradición e devoción con música, con cultura, con deporte, con actividades para todos os públicos. Dentro tamén vimos desa mostra folclórica popular internacional a semana pasada e a verdade é que a Mariña Lucense non deixa de disfrutar o son da música, do turismo, das praias e das múltiples actividades. Vamos ata Viveiro, vamos a falar coa súa alcaldesa, Mariña Gaimonde, moi bo día.
1: Bo día.
0: Bueno, a verdade é que dende Lugo é unha envexa constante cada vez que nos vamos á comarca da Mariña, a calquer concello, porque para falar das súas festas, para falar das celebracións, antes de nada, ademais, zona privilexiada, non, para ver o eclipse onte, porque vemos que Ribadeo, San Cibrao, algo complicado, pero Viveiro sí, non?
1: Viveiro viso perfectamente. Foi un éxito total e a experiencia, ademais eu vivina en primeira persoa, eu estive na Praia da Area, foi espectacular. A verdade é que a palabra é esa, espectacular.
0: E que debe ser espectacular. Xa, bueno, xa é espectacular ver o eclipse, un acontecemento que pasa cada moitísimos anos, un fenómeno singular, pero sobre todo dende un lugar tan espectacular como é a Mariña e como é unha praia, esa Praia de Area en concreto. Encima, en festas, é dicir, a combinación non pode ser mellor.
1: Pois non pode ser mellor, porque estaba chea e non houbo, gracias a Deus, e todo saliu ben. Non había ningún sitio específico, porque é certo que dende todo o concello, de calquera parte do concello, sexa monte, montaña, mar, praia, todo o mundo estaba disfrutando, repartidos por todas as zonas, estaban controlados, estaban todos os efectivos a disposición, coordinados entre sí, non houve nada que lamentar. Todo o contrario, o certo é que Viveiro, a Mariña en xeral, non, pero Viveiro estes días está a vivir un dos momentos máis importantes do ano, máis importantes porque todo o mundo está de vacacións, que son moi eso é tremendamente importante, salvo algún que outro que efectivamente
0: aquí estamos,
1: está traballando, estamos para que os demais pois disfruten e o pasen ben, pois a xente está encantada co tempo, porque certo é que ainda que temos ese problema de sequía e prealerta, todavía non estamos en disposición de facer ninguna restrición, entón, bueno, pois estamos a disfrutar con prudencia. Estas festas son maravillosas, cada vez son máis e mellores.
0: Vamos agora

0: festes o sobretot els dies grans, però antes hem de parlar també de mostra folklòrica internacional de passada setmana, però que si no teníem que parlar de Donaseiro dentro de poco tempo, és dir, no paramos, no, en Viveiro de festeixos e de activitats importants.
1: No, non se para, efectivamente. Dende xuño, aproximadamente desde o San Xoán, semana sí e semana tamén, continuamente os actos e máis. E que a veces, como onte, non, pois houbo hasta tres concertos consecutivo, porque nos aquí en Viveiro damoslle cabida, non, nese gran escenario que instalamos na Praza Maior, primeiro a todos os grupos locais, para que eles mostren as súas actitudes, e hai que recordar que temos aquí un magnífico conservatorio que cartos nos costa, que de aí eso sí que queremos que é unha inversión e debemos de manifestala, e todos os grupos que saen do conservatorio, que son moitos, pois suben ao escenario e mostran as súas aptitudes, e por suposto todos os que veñen ou da banda Xunta ou da banda Diputación ou propios a través da comisión, non? Estes días grandes en concreto, que son 14, 15, 16, son os que organizan, eles mesmos elixen en convenio co concello, non? Pois ese programa que temos festivo, pero bueno, no resto dos días sí que damos coa vida a todo o que queira vir. E onte estivemos hasta as 2:00 da mañá aquí, concerto tras concerto. É o que queda.
0: É o que queda. Artistas como David Civera, como Roy Casal, misturada con verbenas, con cultura, con actividades infantis, con tamén actos religiosos e tradicionais. A verdad que o cóctel é perfecto para disfrutar dunhas grandes festas e para disfrutar durante o verán. Como está Viveiro de afluencia de visitantes e de turistas durante este mes de agosto?
1: Bueno, Viveiro, hai que decir, eu decía cando falábamos do eclipse, que é que é a Semana Grande. Viveiro está cheo ano tras ano neste mes de agosto. Que pouco o que viñera non iba a ter cabida. Quero decir que, salvo que veña de camping e se pare por aí adiante, pois realmente Viveiro sempre está cheo no mes de agosto. Cada vez, non sei se é certamente, non, por esa temperatura, esa climatoloxía que temos tan especial, cando vemos que todo o resto do país, non, pois está a sufrir, nós aquí no norte temos o privilexio de polo menos poder dormir, non? Sí que atrae cada vez máis turismo. E o turismo estáse colocando nas parroquias, nalgúna das parroquias que collen casiñas, bueno, fan turismo rural. Sí que é certo que cada vez hai máis xente, pero bueno, non moita máis, eu creo, eso é o meu parecer, que o que había anos atrás, porque Viveiro está cheo no mes de agosto.
0: Notase tamén precisamente esa proxección que ten o Resurrection Fest para que despois Viveiro acumule visitantes durante todo o ano, porque seguro que moita xente ven o Resu simplemente para o concerto, pero queda maravillado, non, de todo o que pode ofrecer Viveiro, os paisaxes naturais, da gastronomía, do que hai para ver, e dice, pois mira, xa teño destino de vacacións para o verán.
1: Pois sí, ven moita xente, non só ven no verán, sino que tamén ven a Semana Santa, porque quedan prendados, non, do noso patrimonio e das nosas costumes, ou ven a Naseiro, que é unha festa tamén que non ten proxección internacional, polo menos nacional, sí, porque hai moitos puntos de eu atopei xente en España, non, sí, que lle falas de Viveiro, falas de Naseiro. Coñecía Viveiro a través de Naseiro.
0: Casi é mellor que non teña moita proxección, porque é unha festa para moi boa para disfrutar moito, pero que non se masifique tampouco.
1: No, como todo, claro, como todo hai que ter ese control.
0: Esa hai que guardar,
1: para que non...
0: Sí,
1: para que non acabe coa festa. É cumplir as normas, porque se todos cumplimos as normas, pois a cousa vai ben. Se cada un empeza a facer o que lle dá gana, pois evidentemente acabaremos con todo, sexa Naseiro, sexa San Roque, ou sexa calquera festa, non? Cada vez as normativas son máis estrictas, sobre todo cando estamos utilizando, non? O medio ambiente, bueno, hai que ter especial sensibilidade, porque ao final o patrimonio natural tamén é de todos, e máis dos viveirenses neste caso, e queremos que todo mundo disfrute, pero tamén queremos ver

0: as rúas limpas, os monumentos limpos e as praias limpas.
1: Vamos a falar precisamente deses últimos días das festas, que o que non se pode eludir, é certo que todos, concertos e todas as actividades, pero que o máis recomendable, o que non se pode faltar?
0: A subida a San Roque para min é especial. Uh-huh. Debe ser porque, como calquera viveirense que se precie, a subida a San Roque en familia, porque certo é que é emotivo, igual que ir a unha mesa na Seiro, ¿no? Sí. Cando fuches dende pequena coa tua familia, pois ese momento sí que queres volver a rememoralo, ¿no? E cando empeza a faltar xente, pois bueno, pues que cóllelo con un poco más de aquel de respeto, porque cierto es que ten moita parte de emoción, además de festa, ten moita parte de emoción, de familia, de amizade, todo iso é unha combinación perfecta para pasalo ben. Moitas veces, cando chegas a Naseiro, se non tes mesa ou non tes alguén con quen compartilo, pois deixa de ser tanta festa.
1: Sí, eso é certo, importante tamén para a familia, non? E para todos os vivarenses ese sentimento de pertenza. Para finalizar, que mensaxe lles trasladaría aos veciños e tamén aos visitantes para que disfruten destas festas? Solo destas festas, porque para Viveiro ten moito para disfrutar, pero xa falaremos a próxima semana ou a seguinte desde Naseiro de como vai o verán, pero para que disfruten destas festas.
0: Eu creo que o que teñen que facer é mirar ao seu alrededor. Pensar que Viveiro é de todos, que Viveiro ten que seguir aí, que ten que ser referente, que ten que ir a máis, que temos que buscar, atopar novos camiños, que temos que combinar, manter as nosas tradicións, pero que temos que innovar, buscar outras novas. Pero non podemos encaixar as dúas pezas sin a axuda de todos, axuda das comisións de festas, axuda das persoas que vivimos aquí ou axuda dos que nos veñen a visitar e que finalmente se empapan da nosa cultura, das nosas tradicións para seguir manténdoas vivas, porque nós sí que as temos xa interiorizadas, pero os demais que pensen que isto non é só unha festa, sino que é máis o que acabo de comentar, é máis que unha festa, forma parte de nós, da nosa esencia, estamos orgullosos diso, ¿no? Entón, que respeten tamén o que nós temos, porque é deles tamén. Invitámoslles a que veñan e tamén é deles. Así que debemos de, entre todos, seguir mantendo ese respeto por Viveiro.
1: María Guimonda, alcaldesa de Viveiro, moitísimas grazas por estar hoxe con nós nos micrófonos de Onda Cero, que disfrute moito das festas, do verán e de todo o que ten que ofrecer Viveiro e a comarca da Mariña. Unha aperta moi grande.
0: A vos.

0: menos controlada. Falamos co seu alcalde, Roi Regueira. Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, como está a situación estos momentos en Taboada con ese lume?
1: Bueno, ahora parece que está controlada, parece que está prácticamente extinguido. É certo que, bueno, foron así horas un pouco complicadas porque, bueno, estiva, o sea, o lume estivo cerca de casas, cerca de aldeas, vivimos momentos complicados, pero, bueno, afortunadamente, pois, foi dando unha tregua e, gracias aos medios de extinción presentes, pois, puidose controlar e a día de hoxe, o sea, bueno, a hora de hoxe, pois estamos nunha situación bastante tranquilidade. É certo que hai todavía medios, RTMs e demais, pero bueno, que se dá por controlada por extinguido.
0: Entendo que seguirán durante toda a tarde esas labores de enfriamento habituais, non? Para evitar que se reviven as lapas.
1: Entendo que sí, porque ademais hoxe aquí, bueno, as previsións son de máximas de 38 grados, demasiada calor. Xa levamos 3 ou 4 días con un calor impresionante, bueno, todo suma, entón xa lles pedín que, bueno, pois que quedasen na medida do posible, que, bueno, pois que refrescasen, que controlasen ben todo para evitar que se poida volver a propagar.
0: Non é o primeiro lume deste verán, por desgracia, tiveron outros, non, a finais do mes de xullo.
1: Sí, además na mesma zona, quero dicir, prácticamente as zonas calcinadas pues non se chegaron a tocar, pero por nada, uh-huh. O sea, quero dicir, na mesma zona, na parte do noso concello que vai hacia Ribeiras, hacia o concello do Sabiñao, o río mediante, é unha zona bastante complexa porque, bueno, pues hai bastante arboledo, bastante monte, é unha zona, sobre todo, tamén moi empinada, onde non resulta fácil atallar un incendio destas características.
0: Alcalde, moitísimas grazas, unha aperta moi grande.
1: A vos, gracias a vos, veña, hasta logo.

0: Do 25 o 30 de agosto, a Ribeira Sacra convertese nun punto de encontro para o cine portugués e galego ca terceira edición de Vendaval, un festival que, ademais de achegar á comarca unha selección de cine de autor, busca tamén aumentar esos vínculos culturais e artísticos que temos entre Galiza e Portugal e reivindicar tamén que a creación audiovisual pode ter o seu espazo no ámbito rural. Falaremos ca súa directora sobre esta nova edición, sobre a relación dos territorios, sobre todos os retos que hai para facer e programar cine lonxe dos grandes núcleos urbanos. Así que saudamos a Tamara González. Que tal? Moi bo día.
1: Bos días.
0: Bueno, Vendaval chega este ano a súa terceira edición. Como foi evolucionando este festival de cinema? Un pouco, contanos un pouco como se constitúe.
1: Bueno, empezamos, pues eso, fai tres anos, con un evento que principalmente acontecía en agosto, e seguímoslo mantendo durante todos estes anos, pero ademais de eso, pues, facemos tamén unha edición en primavera e outra en outono, un pase, que chamamos nós, e intentando pues, tamén pues, que a programación cultural pues, non se condense só nos meses de verán, que cando pues, hai máis actividades, e tendo en conta que a xente que vive no rural pues, vive todo o ano e que todo o ano pues, necesitan programación cultural.
0: Por que a Ribeira Sacra? Por que esa mostra centrada no cine portugués?
1: Bueno, é unha cuestión un pouco máis persoal, porque son da Ribeira Sacra, son de Pantón. Vivo en Lisboa desde fai 12 anos e ali dedico-me ao audiovisual.

0: que bueno, o que eu coñecía do audiovisual portugués, pues non era moi coñecido aquí, nalgúns círculos, obviamente, en cidades onde o cine de autor pues, ten máis visibilidade, pois sí, pero non no rural, e pareceume que era unha oportunidade tamén, porque realmente é extraño que estexamos tan cerca de Portugal e que nos coñezamos tan pouco.
1: O festival busca tamén funcionar como esa ponte, ¿no?, entre Galicia e Portugal. Que conexiones cinematográficas temos entre estas dúas zonas?
0: Pois a verdade é que cada vez hai máis proxectos audiovisuais producidos en coproducción e nos damos de un destaque na mostra. Este ano vamos pasar Onte a noite conquistou Tebas, que é unha coproducción entre Fílmica Galaica e unha empresa portuguesa, bueno, e outra española. Tamén San Simón, que tamén tuvo participación portuguesa, e as estacións de Mourín Facendeiro, que tamén é unha coproducción con Fílmica Galaica.
1: Que máis podemos ver neste festival? Contanos un pouco cales son os principais puntos, os principais nomes desta edición.
0: Bueno, este ano o tema é historia e territorio, e estes tres filmes dos que falei, pois todos falan de diferentes capas de historia que manteñen diferentes territorios. As estacións acontecen no Alentejo, nunha zona rural da zona central sur de Portugal. San Simón, creo que xa se coñece un pouco máis sobre o campo de concentración que houve na illa de San Simón, no arquipélago de San Simón. E Onte a noite conquistei Tebas, pues, sucede nas termas, creo que son en Lobios, en Ourense. E bueno, despois temos máis programación, temos o primeiro día en Sarria, pois catro curtas que falan en torno á xentrificación das cidades que de Porto e de Lisboa. Despois, o día 26, na Aldaba de Rosende, vamos ter Entroncamento, de Pedro Cabaleira, que é un filme filmado na cidade de Entroncamento, que está perto de Lisboa, e que nos fala un pouco do mundo da droga e da falta de oportunidades que teñen moitos xoves nesa zona e, bueno, moitas zonas periféricas da cidade de Lisboa. E despois tamén temos un pouco máis en destaque pues, o traballo de Margarida Cardoso, que é unha realizadora portuguesa que xa está bastante consagrada e que creo que non se coñece suficiente en Galicia. Ela ven cun filme que Banzo, que gañou pues, moitos premios en Portugal e tamén internacionalmente, que en España pasou en dous festivais, no Festival de Cinema de Sevilla e no DEA en Barcelona. E vai estar connosco tamén, temos un curso planeado con ela para o sábado e o domingo pola mañá, e vai nos falar un moito do que o tema do poscolonialismo e de como Portugal se enfrentou, ou como o cinema portugués se enfrentou a súa historia colonial, que é un pouco o gran tema que da súa obra. E despois temos tamén no propio sábado un filme que tamén coñecou premios internacionais e que tamén se viu por aquí por España, que é O Riso e a Paca, O Riso, La Risa e la Navaja, creo que é como están distribuindo. E bueno, é un filme de 3 horas e media, un pouco máis desafiante en canto a duración, pero é realmente moi interesante, e vamos a contar tamén con protagonista, co actor de Sergio Corallo.
1: O festival ten programación en verán, tamén o outono e primavera, como decías. A intención é que deixe de ser unha cita puntual e xa se convirta en esta presenza estable, non, na vida cultural da Ribeira Sacra, ou cale máis ou menos o futuro deste festival?
0: Sí, nos queremos manter estes tres momentos. Creemos que cada un deles ten as súas especificidades e aporta, quer dizer, o verán pues sempre podemos facer pues, cinema aire libre, temos o espacio da Casa da Memoria en Bóveda, que no que podemos acoller a moitos convidados e fazer un momento como máis de convivencia. Pero despois do inverno ten moitas outras cousas, quero dicir, no outono traballamos con moitas asociacións e empresas locais que teñen moita máis disponibilidade para facer cousas diferentes. Por exemplo, o restaurante 3Ps en Monforte, pois facemos sempre unha proxección con degustación gastronómica portuguesa e galega, que sempre funciona moi ben, que é algo pues, que en agosto non se pode plantear, porque é un momento no que todos están a tope.

E despois tamén colaboramos pues, con cineclubes e con outros espazos que sí que teñen tamén eso, máis disponibilidade en ese momento. E en primavera a nosa intención é continuar co programa

0: En Cervo xa está todo preparado para unha das citas gastronómicas que se convirtiron en tradición deste verán. Este venres, a Praza do Souto acollerá a tradicional festa dos ovos fritos, organizada polas asociacións Airiños do Xunco e Cabaleiros da Bidueira, ca colaboración do Concello de Cervo. Prepararanse nada menos que 8.000 ovos e 4.000 chourizos que se cociñarán en directo para servir dende as 8 da tarde cun menú de solo 7 euros. Saudamos a Adrián Domínguez, membro de Cabaleiros da Bidueira. Moi bo día, Adrián.
1: Buenos días.
0: Unha das festas gastronómicas o que todo o mundo seguro que escoita e quere asistir, non? Porque a que non lle gustan uns ovos fritos con chourizo?
1: Pois sí, é un plato moi tradicional daqui desta zona, é moi rico.
0: Bueno, contanos, como se prepara unha festa para tanta xente, con fritir tantos ovos, tantos chourizos, tantas patacas?
1: Bueno, pues con moito traballo e ao mesmo tempo pues moita ilusión. Pues ver a xente que ven, que disfruta comendo, que disfruta da música, temos unha charanga tamén para amenizar a tarde. Así que moi ben.
0: Cando comezar? Moitas ganas. Sí, cando comezar realmente todo este traballo?
1: Pues comeza xa moitos meses antes de preparación. Para ir pedindo as cousas, para que todo salga ben.
0: Canta xente esperades, porque supoño que virá moita xente, non? De toda a comarca da Mariña, dos arredores, e xente, obviamente, sí. da vila e turistas.
1: Sí, o ano pasado, pois, anduvemos sobre as 3.800 racións, así que, máis ou menos, esperamos eso, sobre 3.800, 4.000.
0: Como é a logística, non? Para fritir todo isto.
1: Como a logística?
0: Me refiro a onde se fai, como se reparte, contanos un pouco como discurre.
1: Faise na Plaza do Souto, de Cervo.
0: Sí.
1: Despois contamos con xente que tamén é anexa a asociacións, que lles gusta, que ven botarles unha máu, a fritir, unhos a repartir, bueno, vamos, cada un ten o seu pequeno aporte.
0: E supoño que, bueno, a comarca da Mariña está chea de turistas durante todos estos días, todos eses que se acheguen, que non coñezcan a tradición, estarán encantados, non, de poder disfrutar deste plato.
1: Sí, a verdade é que toda a xente que ven e repite. Porque ao final, sabes, é un plato moi rico, e económicamente está bastante ben o prezo, pasas a tarde, en compañía, é moi ben.
0: Supoño que a festa alongarase, non? Hasta ben entrada a noite.
1: Sí, cando acabamos de repartir, caí sobre as 11 e pico, por aí,

0: temos un DJ tamén, e bueno, despois tomamos algo todos xuntos.
1: Como naceu un pouco esta celebración? Cal foi a súa orixe?
0: Bueno, pois isto se leva moitos anos. Isto en plan, fixo un equipo de fútbol. Estaba un día en plan tomando algo, por que non facemos uns aos fritos con chorizo e tal? Pois saleu daí, empezou a máis, darnos a oportunidade de facela, a nós, tanto a Añeiro de Xugo como a Caballeros de Vidueira, este é o terceiro ano. Foi medrando, e cada vez medra máis.
1: Non sei se a comida máis recomendada para deportistas, pero é certo que despois de xogar ao fútbol ou de facer deporte, entran moi ben, eh?
0: Claro, despois, cando facer deporte, xa queimos todo. Sin problema.
1: Como está,
0: entra moi ben, a verdad.
1: Como está sendo, contanos un pouco, este verán en Cervo?
0: Bueno, pois a verdade é que moita xente. Porque tamén Cervo conta ca fábrica de Sargadelos, que ten moita, sabes, moita paixón pola xente, que ven ver. Despois hai o casco histórico de Sargadelos. A verdade é que moita xente, eh?
1: Supoño que
0: por esta zona.
1: Durante a Maruxaina, abarrotado, non?
0: A Maruxaina, que foi o fin de pasado, foi espectacular tamén, de xente.
1: Non, se non vos podedes queixar na Mariña, que hai festa todos os días, se non é un concello, é no do lado.
0: Todos os días. Por exemplo, o Ganres é o Abo Frito, e o sábado xa San Roque, tamén celebra en Cervo. Así que non, aquí, se queres, hai festa todos os días.
1: Pois mañá, unha desas citas gastronómicas a que naide pode faltar, esa festa dos ovos fritos organizada polas asociacións Airiños do Xunco e Cabaleiros da Vidueira en Cervo, na Praza do Souto, onde se dispensarán un montón de racións deste plato típico, además riquísimo. Adrián Domínguez, membro da Asociación Cabaleiros da Vidueira, moitísimas grazas por estar hoxe con nos en Onda Cero, a disfrutar moito e a fartarse ben.
0: Moi ben, gracias a vos.

0: Os libros volven a converter os xardíns de Noriega Varela nun punto de encontro de literatura en Viveiro. Dende hoxe ata domingo, a Feira do Libro, a unha librerías, editoriais, escritores e lectores, nunha programación que va moito máis alá das presentacións de libros. Haberá actividades infantís, poesía, teatro, conversas e moitas historias vinculadas á comarca da Mariña, o mar, a memoria e o patrimonio. Ademais, todos os libros contan cun 10% de desconto. Falamos ca presidenta da Feira do Libro, a presidenta da Federación de Librerías, Cielo Fernández. Moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, supoño que con moitas ganas, ¿no?, de arrancar xa definitivamente esta Feira do Libro de Viveiro, esta porta, non, a literatura e a cultura durante estos días.
1: Pues sí, a verdade é que sempre é unha ilusión e algo moi, bueno, moi bonito inaugurar unha Feira do Libro. E, bueno, a de Viveiro é unha Feira do Libro que xa conta con unha amplia tradición e que, a verdade, é unha feira que ten un montón de visitantes, ano tras ano, e que nos sentimos moi, moi orgullosas dela.
0: Falábamos antes precisamente que a alcaldesa de Viveiro, con Mariña Gaimonde, contábanos que a afluencia de visitantes e turistas é importantísima durante estas semanas. Tamén eso acrecenta, ¿no?, o número de persoas que se pasan por esta feira.
1: Claro, efectivamente. O mes de agosto na Mariña, pois xa sabemos que é un mes de especial afluencia de xente e, bueno, temos a sorte de que moita desa xente que nos visita, igual que tamén moita da xente da Mariña e de Viveiro, son xente lectora que lles gusta e que agradecen incluso, ¿no?, ter esa posibilidad de atoparse cos libros e con unha variedade tan amplia de libros como son as que nos traen, pois, todas as casetas, que creo que son 8 este ano en Viveiro, 8 ou 9 casetas distintas, cada unha coa súa proposta, ¿no?, porque sempre

0: as librerías teñen a marca da libreira, do libreiro que está enfrente, e nunca hai unha igual que a outra, ¿no? Entonces, sí, a verdade é que sí, que sempre é unha feira moi exitosa.
1: Que o máis destacado deste ano?
0: Bueno, eu creo que o máis destacado é a variedade e a calidade de todo o que hai, non? A min costaríame sinalar unhas cosas por encima de outras, porque realmente a programación é moi boa, creo, e tamén as firmas nas casetas, as firmas que traen os propios libreiros e libreiras as casetas, tamén son este ano de gran calidade. Quizá por decir algo, destacaría a presencia de autores mariñáns, como dicías tú, e de temática mariñana e mariñeira tamén, ¿no? Uh-huh. Entonces temos, bueno, pues desde o focego Paco Rivas hasta o ribadense Farruco Graña, temos a Martín Bizoso, que nos fala da diáspora da Mariña en América, temos o histórico das de Mondoñedo, das empresas hidráulicas. Quero dicir, creo que hai unha, temos a Abrir Camino que conversando sobre o seu libro, a súa novela que ganou o Premio Xerais, que ela ainda que da Coruña, pero os seus orixenes están en Foz, e ela ten moita relación con Foz sempre, e ten aquí a familia. Quero dicir que temos un montón de propostas relacionadas coa Mariña e de autores e autoras mariñanas, ¿no? E creo que eso pues, lle dá un plus a esta feira.
1: Ese contacto directo entre autores e lectoras é moi importante, ¿no? Para fomentar e tamén para despertar o interés de moitos que se meten de cheo na literatura.
0: Claro, eu creo que é un momento, bueno, sempre tanto os lectores como as autoras sempre agradecen moito ese contacto, ¿no? E creo que é un momento igual para descubrir pues, autores que de outra maneira igual non nos chegaban por outros medios, ¿no? E que de repente están aí e podemos establecer ese contacto con eles e descubrir libros, ¿no? E ademais dalle o feito de poder escoitar ao autor, contarnos algo sobre a súa, bueno, sobre o que foi, ¿no? A elaboración deste libro. Incluso, bueno, pues ter a súa firma no libro, bueno, pues todo eso nos fai que ese libro teña para nós un encanto especial, un encanto engadido, ¿no? E isto é esta é a oportunidade que brindan a feira do libro, efectivamente.
1: Ademais, actividades infantis é importante, ¿no? Que os máis pequenos se adentren no mundo da literatura, no mundo dos libros.
0: Claro, claro, a xente pequena é fundamental para todo, ¿no? Cuidala e proporcionarlle, digamos, experiencias tamén distintas, porque hai todos os días na feira vai haber unha actividade infantil, é algo que nós desta federación intentamos cuidar moito por isto que comentamos, ¿no? E ofrecer distinto tipo de experiencias para chegarse á lectura, ¿no? Desde contos hasta cosas teatrais, hasta xogos nos que eles participan de maneira moi activa. Bueno, pois é unha maneira de ofrecer distintas vías para o mesmo fin, que a xente máis pequena se anime cos libros, ¿no? E nese sentido, sí, ¿no? Sempre nas feiras sempre temos especialmente en conta a este público, sí.
1: E ademais con ese incentivo, 10% de desconto, importante, tal y como está a situación económica, para poder achegarse, para poder disfrutar das nosas novelas ou dos nosos ensaios ou de todas as obras preferidas en un prezo reducido.
0: Claro, claro, as feiras do libro permiten isto porque sabedes que o libro ten precio fixo, que é o que marca as editoras. E as únicas excepcións a esta regla son precisamente, ademais do Día do Libro, pois as feiras do libro, ¿no? Entonces, efectivamente, é un aliciente máis, ¿no? Decir, bueno, pues como teño este desconto, isto que me vai salir máis barato, estes libros, pues veña, animarse, como dar o empuxón, ¿no? Para non deixes quedar porque tes este aliciente engadido. Entonces sí, eu creo que a xente isto que o valora tamén moito e que é un aliciente importante.
1: Falabas do arraigo e da importancia que ten a Feira do Libro nunha localidade como Viveiro, sobre todo esa ligazón ao mar, tamén as mulleres da Mariña, o patrimonio, a cultura mariñana. É importante, non, tamén vincular precisamente feiras como esta aos territorios onde suceden.
0: Claro, claro, claro. Desde a federación, nas programacións de feiras sempre se prioriza e se intenta que teña presencia toda a producción que se fai dentro da localidade, efectivamente. E a Mariña, nese sentido, a verdad que hai que decir que é unha localidade que ten moita vida a este nivel tamén.

0: O sea, que todos os anos contamos con publicacións. Este ano é verdad que son bastantes, igual non todos os anos son tantas, pero todos os anos hai publicacións de xente da Mariña ou de fora da Mariña, pero que estudia a Mariña, ¿no? E bueno, vese que é un territorio, eu creo que somos un territorio con moita personalidade por moitas cousas e que dá de si, bueno, tanto a nivel de inspiración como a nivel de investigación. O como a nivel de localización de determinadas historias, ¿no? E claro, poñer en valor todo este traballo que fan os autores vencellados a Mariña e as autoras é moi importante, ¿no? Bueno, é aquí e en realidad en todas as feiras do libro sempre se procura isto, pero é certo que na Mariña hai especialmente este cultivo de interés intelectual especialmente marcado.
1: Como está o sector? Como vive actualmente o sector? Porque parece que fai uns anos a situación era delicada, que cada vez máis xente tiña menos interés polos libros, ademais a aparición tamén a erupción desta forma das novas tecnologías, das redes sociais, etc. Pero parece que a situación repunta, non? Que a xente volve a interesarse pola cultura, pola literatura, por acompañar o seu tempo libre dunha destas obras. Como está a situación?
0: Sí, efectivamente o que te dís, ¿no? Ahora mismo estamos nun momento aí, a pandemia foi un momento clave que fixo claramente un cambio de tendencia e agora mesmo, bueno, non é que podamos botar as campás a voar así como, pero sí que é certo que bueno, que se mantén esta tendencia de gusto pola literatura. As redes sociais non necesariamente van en contra sempre da lectura, ainda que sí, no sentido de que nos quitan moito tempo ás veces, ¿no? Que podíamos dedicar a ler, pero tamén é verdad que están proliferando un montón de xente que desde as redes sociais está facendo pues, un traballo de recomendación e de comentario e de animación á lectura, ¿no? Que tamén se nota despois nas librerías e se nota como no gusto da xente pola lectura, ou seja, as redes sociais teñen esta doble vertiente nese sentido, ¿no? E entonces sí, ler parece que bueno, que se sigue vendo, se sigue convertindo pues, nunha maneira de pasar o tempo libre que vemos que é moi gratificante e que a moita xente lle aporta moito, ¿no? E bueno, e iso non se perde, parece que efectivamente vai a máis, ¿no? Despois está o tema das librerías como tal, como o lugar, ¿no? Sí. Onde a xente elixe para comprar os seus libros, ¿no? E aí, bueno, pues sempre temos a competencia das grandes plataformas, que claro, son moi poderosas, pero hai que decir que o valor engadido que aportamos as librarías, que non o teñen as plataformas, pois tamén é algo que a xente valora e que sigue valorando e que sigue tendo en conta, ¿no? E nese sentido, sempre gústame lembrar que en internet non están só as grandes plataformas, sino que tamén estamos nas as librarías, ¿no? E que hai unha plataforma de venta de libros que se chama Todos Tus Libros, donde estamos todas ou unha inmensa maioría das librerías independientes do Estado e que se pode acceder a ela, porque a veces non temos posibilidade ou non temos facilidade para chegarnos a unha librería, pero podemos comprar a distancia tamén na librería que nos elixamos, ¿no? E nese sentido as librerías fixamos creo que un traballo que está moi ben feito, que é a creación desta plataforma que funciona coa mesma rapidez e a mesma solvencia que pode funcionar calquera outra plataforma de internet e que posibilita que a xente que queira, ainda que sea a través de internet, pero que queira apoyar a súa librería e mercar nas librerías, pues poda facelo tamén en internet, ¿no? E isto sempre me gusta recordarlo, porque a veces parece que cando falamos de internet ten que ser necesariamente bueno, pues as plataformas que todos sabemos que están aí, que nos martillan constantemente, ¿no? E no, hai outras, ¿no? E as librerías tamén estamos aí. E bueno, creo que eso tamén contribuye a que sigamos vivas e a que podamos seguir abertas despois en localidades como Viveiro, como Foz ou como Ribadeo, que teñamos esta presencia e que podamos dar vida ás vilas, ¿no? coa nosa presencia.
1: Para finalizar, a última, cales son as obras máis vendidas ou os xéneros máis vendidos durante unha feira como esta de Viveiro?
0: Bueno, nas feiras sempre se nota moito cando os actos e as presentacións e as asignaturas de libros, sabes? Entonces, sí. Normalmente, bueno, pues aparte dos títulos que veñan sendo máis vendidos ao longo do ano ou ao longo do Brau, nas propias librerías, sempre repunta bastante...

0: los libros que se presentan, ¿no? O que teñen unha presencia e que cos autores que están na feira. E eu creo que vendo ademais o programa deste ano e vendo pues, as cousas tan interesantes que temos, ¿no? Desde novela, como pode ser, por exemplo, a de Nerea Pallares, a de Punto de Araña, que está tendo un montón de éxito, está sendo traducida a un montón de linguas, editada originariamente en galego, a propia Abril Camino, e tamén en novela, que eu nombraba antes, e pois a Farruco Graña, Paco Rivas, todos estes autores, Martín, Bizoso, todos os autores da zona, eu creo que van a ser seguramente pois, as obras que máis vendas teñan na feira. Suele pasar isto. E é fácil que pase porque son moi atractivas as propostas que hai.
1: Cielo Fernández, presidenta da Federación de Librerías de Galicia, moitísimas grazas por estar hoxe con nos en Onda Cero, a seguir disfrutando e a seguir divulgando a cultura a través destas feiras. Unha aperta moi grande.
0: Unha aperta, moitas gracias a vos.

0: Más de uno. Rubén Dorado. Ondiras. Axenda cultural con Anxo Lamelo.
1: Pois vamos a ver a onde imos durante este xoves post-eclipse. Xa estamos todos tranquilos. Espero que non houbera ningún problema visual. Saludamos xa a Anxo Lamelo. Que tal? Moi bo día.
2: Moi bo día, sí. E estamos aquí. Non pasou nada conspiranoico.
1: Exactamente. Non, non, me salió corros, non se acabou o mundo ni nada. Vale. Bueno, pues hai moitas cousas máis alo do eclipse. Vamos a contar algunhas delas. Que temos por aí no calendario de actividades de ocio?
2: Ben, pois pues, hoxe xoves temos outra visita teatralizada máis, desas de Vive Lugo como en Roma, ás 5 da tarde, que sae da Casa dos Mosaicos, chega ao Centro Arqueolóxico de San Roque, de Valde, pero hai que facer a reserva na Oficina de Turismo, xa presencialmente ou chamando a Oficina de Turismo. Bueno, outro día xa dixo de caracterizarse para este chisme, sí, que ben como me parecía. Ahora vou co título, Vive Lugo como en Roma. A ver, Vive Lugo como en Lugo, o sea,
1: sí, Vive Lugo como,
2: como, sí, Lugo, como, ¿no? Como Lugo, se vivía en Lugo hace tal, ¿no? Como, o sea, el Roma viviría de outra maneira seguro, e xa ahora, pues daquela es igual.
1: Bueno, vive en Lugo como en Lugo en Ardelucus.
2: Claro, claro, sería, algo así, ¿sabes? No sé, algo así. Sería máis correcto. Porque si no es un poco como, claro, o sea, supoño que, bueno, seguro que os de Lugo daquela non vivía exactamente, no, como no, en Roma. Creo. Serían más libres.
1: Sería, estaría guay vivir en Roma como en Lugo.
2: Sí, exactamente. Igual flipaban. Menos circo, pero es pan.
1: Exactamente.
2: Familiar, después por la tarde, también tenemos un espectáculo familiar de teatro de títeres, en este caso de la compañía Barafunda, que vienen con sourizos agarimosos. Aquí hay que, como somos un medio público, hicieron unos casos, ahora cambiaron ahora, fue así como de golpe, no, sin avisar, ni rectificar ni nada, pero de repente, ¡pum!, a seis. Y ala,
1: mellor a seis.
2: Home, para os nenos bastante mellor. Ahora non sei nesa praza seis como está o tema do sol, pero bueno, ese outro problema. Seguinte, vale, problema.
1: Meteoroloxía.
2: O caso que ven a compañía Barafunda, seis, Praza Santa María, con os ourizos, o musical, que é unha obra de teatro musical de Moni Creques, con bocones, de pau, de guante, dirixida, pois, pues, ao público familiar e infantil. E este podo ler, que tampouco é que se xa mi obra preferida. Benres 14, colección romántica en concerto. Dentro do Murallando, ás 20:30, no templete da Praza Mayor, temos esta colección romántica en concerto, que así dito seguramente non vos di nada, pero este proxecto é un proxecto que teñen dous artistas, como son David Taboada e Sergio Alba. David Taboada o piano, Sergio Alba a voz. A David Taboada seguramente o coñecedes de moitos outros grupos de aquí de Lugo, e como Carta de Ajuste o etcétera.
1: Sí. Moi boas Carta de Ajuste, teño que decilos que vos vin varias veces e gustaronme moito.
2: Son moi divertidos, esos grupos que si necesitas para vir arriba unha festa,
1: perfecto.
2: Porque máis xogan con este componente nostálxico,
1: sí, sí, tal. 70, 80, 90,
2: sí,
1: tal,
2: entonces, sí. Pero bueno, de unha maneira eso, moi súa e moi divertida, entonces está guai. Bueno, e Sergio Alba, que aparte de cantar tamén fai espectáculos humorísticos.

0: eu creo que iso é moi chamativo.
1: É certo, é un éxito. O principal problemático, ao final, foron as retencións en momentos puntuales de conxestión, pero o tráfico era intensísimo desde antes do mediodía. Houve puntos, digamos, en donde había moitísima concentración, sobre todo era concentración de vehículos que viñan do sur ao norte, é dicir, moito vehículo de Portugal, e foron momentos puntuais. Pararon esas conxestións, sobre todo na P9, que era o núcleo que une o sur co norte. A partir das 7 da tarde prácticamente xa non houve nada. Quere decir que a xente planificou, levades insistindo os medios de comunicación que había que planificar, que había que anticiparse a hora do eclipse, e a partir das 7, máis ou menos, prácticamente non había nada. Estaba todo un tráfico moi fluido. Houve despois algún punto na 64 de Santiago hacia o interior de Coruña, interior de Lugo, para ver zonas do 100%, pero nada, evidentemente, unha vez que rematou o eclipse, a xente que volvía aos seus puntos de orixe, volveu a ver un tráfico intensísimo, volumen de coches era tremendo, era bestial, por las cámaras estábamos lo seguindo de 12 copi, pero nada, sin ningún problema, nada reseñable, prácticamente un día normal, casi inferior a un día normal de actuación no 112, recibimos preto de 2.000 chamadas, 1.800 e pico desde as 12 da mañá ás 11 da noite, con 600 incidentes, pero ningún referido ao eclipse. O propio 061 tuvo 20 chamadas durante todo o día, 20 consultas, 8 traslados ao hospital, 2 de molestias oculares. Isto quere dicir, a xente usou as gafas, a xente respetou o que se indicaba, e o traballo magnífico de policía, de Guardia Civil, policías locais, voluntarios de Protección Civil e servicios de emerxencia que traballaron en cada un dos sitios de Galicia.
0: Bueno, pois ben que nos alegramos que hoxe estemos tamén falando de que vivimos un evento histórico con importancia para os nosos científicos, sobre todo, que eles sí que viviron con especial emoción, pero tamén é un evento que todos, incluso os profanos na materia, eu creo que non vamos a esquecer na nosa vida. E para ben, eso é o mellor. Como viviu vostede, no CECOP? E claro, non lle quedou outra.
1: Non me quedou outra, efectivamente, desde primeira hora da mañá xa con intervencións en distintos medios de comunicación, para seguir potenciando ese mensaxe, despois, todos os que formaban parte do CECOP e da Administración Autonómica, da Administración Estatal, con alegría, en certa maneira, porque víamos que todo iba pasando ben, estábamos visualizando as cámaras do Centro de Xestión de Tráfico, estábamos vendo en cada momento, activando, recibindo as comunicacións de activación de distintos dispositivos. Non subimos un momento a ver o eclipse na estrada, viuse non ao 100%, pero 99 pico, non sei exactamente o porcentaxe, e celebrando ao final que todo saliu ben. Cando activas un plater, un plan de emerxencias de Galicia, estás desexando acabar para que, mirar hacia atrás, ver que funcionou ben. Insisto, agradecemento a todos os galegos, a todos os visitantes, a todos os servicios de emerxencia e de seguridade, e agradecemento, decía antes, tamén aos medios de comunicación pola vosa colaboración en este evento. En todas as emerxencias é moi necesario, pero en este caso, que non era unha emerxencia, que era un evento festivo, foi vital a intervención de todos.
0: Bueno, congratulámonos todos, especialmente tamén damos as grazas efectivamente a todo o dispositivo que estivo preparado, a todos os que estiveron a traballar para que o resto pudésemos disfrutar tamén con a Cougo esa eclipse. Santiago Villanueva, moitísimas grazas por acompañarnos.
1: Moitas gracias a vos. Venga, un saludo.
2: Galicia en la Onda, en Onda Cero.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de Queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde a orixe. Queixos Hipólito.
5: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como salmón enteiro ou medio a 8,99 euros o quilo ou o segredo de porco a 5,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Entre